0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din FM.
3: Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dudușul, Dudușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transylvania.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Scutire de accize pentru băuturile produse în gospodărie, limita rămâne la 200 de litri pe an. Și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul 3 scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Camera Deputaților a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Nicușor Dan și a adoptat forma legii care prevede scutirea de accize pentru până la 200 de litri pe an de băuturi alcoolice tradiționale produse în gospodărie pentru consumul propriu. Parlamentarii au menținut astfel prevederea potrivit căreia băuturile alcoolice tradiționale produse într-o gospodărie și care nu sunt destinate vânzării beneficiază de scutire de accize în limita 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înscrisă în Registrul Agricol. Pentru producția comercializată se aplică regulile fiscale și de autorizare corespunzătoare. Forma finală a legii și normele de aplicare vor fi esențiale pentru a stabili exact ce produse intră în categoria băuturi alcoolice tradiționale, cum va fi evidențiată cantitatea de 200 de litri și ce documente va trebui să dețină gospodăria. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de vineri. Iată ce bine a trecut săptămâna, astfel încât am ajuns excelent în a cincea zi, ultima lucrătoare din această săptămână. Va trece destul de repede, astfel încât putem deja, fără vină, să ne simțim în weekend. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

9 octombrie este ziua mondială a poștei. Practic, 9 octombrie 1874 a fost înființată Uniunea Generală a Poștelor, care a devenit câțiva ani mai târziu, în 1878, Uniunea Poștală Universală. Practic, din 1947 este o instituție specializată a Organizației Națiunilor Unite cu sediu la Berna și România este membru fondator. La mulți ani spunem tuturor celor care lucrează în acest sector al poștei, toți poștașii astăzi sper să aibă o zi foarte faină, mai ales că este vineri, final de săptămână lucrătoare, poate se potrivește bine așa. Putem să ne gândim de asemenea

0: și la anul 2000, atunci Yoko Ono a inaugurat la Tokyo primul muzeu consacrat în exclusivitate legendarului component al formației Beatles, John Lennon. Iar în 2006, Google a anunțat că prea YouTube-ul fondatorii acesteia, Chad Hurley și Steve Chen, continuă să conducă independenția afacerile firmei YouTube. YouTube-ul acesta care a devenit parte cumva din viețile noastre și până la urmă tot ecosistemul din care face parte YouTube-ul a devenit, da, cred că fără să exagerez pot spune chiar așa, o parte destul de importantă din viețile noastre internautice. Astăzi e ziua lui Sharon Osbourne, sigur el a avut un rol foarte important în promovarea lui Ozzy Osbourne, a fost manager muzical ale său, după ce, mă rog, el fusese, se rupsese, zicem, de Black Sabbath în 79, dar Sharon a devenit cunoscută publicului larg cu ocazia spectacolului, mai ales cu ocazia spectacolului de televiziune The Osbournes, practic un spectacol de reality television care urmărea viața de zi cu zi a familiei sale și, pe urmă, Sharon a devenit și un jurat al unor spectacole de televiziune de promovare a talentelor, așa cum sunt versiunea oficială a concursurilor spectacol, X Factor sau, mai știu, America's Got Talent, treburi de genul acesta. Este și ziua actorului american Tony Shalhoub, cel mai cunoscut poate pentru rolul Adrian Monk din serialul de televiziune Monk și, de asemenea, a fost și în serialul Wings, atunci juca rolul lui Antonio Scarpacci. Scott Bakula, celebrul actor american cunoscut mai ales pentru personajul Sam Beckett, cred eu, din serialul de televiziune Capcana Timpului, de atunci în mod deosebit îl țin minte pe Scott Bakula și mi-a plăcut foarte mult Capcana Timpului. Guillermo del Toro și el este sărbătorul acestei zile, actor și regizor mexican cunoscut în special pentru regia filmelor Blade 2, Labirintul lui Pan, Hellboy 2, The Golden Army și așa mai departe. Fotbalistul Gică Popescu este și el sărbătorit al acestei zile, cunoscutul fotbalist care a fost în echipa națională a României la 3 turnee finale ale campionatelor mondiale în 90, 94 și 98 și de asemenea a fost și la 2 ale campionatelor europene de fotbal în 96 și în 2000. Mai menționăm și Brandon Routh, actorul american care e cunoscut pentru rolul ca Superman în Superman Revine din 2006 și Bella Hadid, cunoscutul model american Bella Hadid. Ea de altfel la un moment dat a fost și modelul anului pe site-ul models.com, un site de referință în acest domeniu. La mulți ani și ție dacă astăzi e ziua ta, să o petreci bine, fain, cu prieteni, cu colegi cu care să te înțelegi foarte bine și care de altfel să-ți îmbunătățească încă de la prima oră această zi aniversară.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Alina Eremia și Puia. Am ascultat la Radio Transilvania, ora 6 și 17 minute. Să știi că pentru prima dată în România candidații care susțin examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog sau farmacist specialist vor avea parte de subiecte unice la nivel național pentru proba scrisă. Ministerul Sănătății a anunțat că la această sesiune, care se desfășoară până în 3 noiembrie, s-au înscris peste 3.900 de candidați, iar schimbarea își propune ca toți participanții să fie evaluați după aceleași standarde, indiferent de centrul universitar ales. Cumva singurul criteriu care trebuie să conteze e competența și acum stau să mă gândesc că dintotdeauna așa trebuia să fie, adică cum a fost până acum. Subiectele sunt elaborate chiar în ziua examenului de către o comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare și pentru a asigura corectitudinea, testele vor fi trimise simultan prin canale securizate, iar proba scrisă începe la aceeași oră, în aceeași zi, peste tot în țară. Proba scrisă durează 3 ore, include 10 subiecte alese prin tragere la sorți din tematica oficială aprobată, iar evaluarea se face pe baza unui barem unic la nivel național. Pentru a promova examenul, pentru a obține titlul de specialist, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7, ceea ce pare destul de firesc. Ne întâlnim cu Cardigans, Love Fool, este un hit din anii 90, așa cum bine știi, avem la Radio Transilvania o selecție foarte faină de muzică din anii 90 până azi.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica,
1: simți diferența.

0: 6:22, Camera Deputaților am înțeles că a adoptat un proiect de lege prin care conducătorii de motociclete și mopede vor avea dreptul să folosească benzile dedicate transportului în comun, în condițiile stabilite de administratorii drumurilor. Dar în plus, legea le permite să meargă printre sau pe lângă coloanele de mașini care stau oprite la semafor ori la, nu știu, bariere de cale ferată, treburi de genul acesta. Depășirea coloanelor va fi permisă doar motocicletelor fără ataș, mopedelor, bicicletelor, cu condiția să existe spațiu lateral suficient să nu deranjeze ceilalți șoferi, iar viteza să nu depășească 20 de km la oră. Noile reglementări introduc și noțiunea de spațiu de siguranță pentru motociclete și mopede, adică o zonă specială creată la intrare în intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată. Spațiul ăsta va avea o lungime de 3 metri măsurat de la marcajul de oprire și va fi trasat pe toată lățimea drumului. Și pe lângă aceste, cum să le zicem, facilități în trafic, primăriile, autoritățile locale, în fine, vor fi obligate să creeze locuri de parcare dedicate motocicletelor și mopedelor în toate parcările publice care au cel puțin 6 locuri pentru mașini. E o inițiativă foarte așteptată, din câte am înțeles eu, de comunitatea motocicliștilor, pentru că ajută la reducerea timpului petrecut în trafic, scăderea consumului de combustibil, diminuarea poluării până la urmă, nu, și așa mai departe. Și în plus, autorii proiectului, am înțeles că speră ca aceste noi facilități să îi determine pe mai mulți șoferi să renunțe la mașini în favoarea mopedelor sau motocicletelor, dacă au măcar un pic de pasiune pentru aceste mijloace de transport, ceea ce ar fluidiza foarte mult sau, mă rog, măcar mai mult circulația pe drumurile publice. Să vedem cum se implementează în mod concret și cum percep până la urmă oamenii în trafic aceste schimbări.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Mystic și Scandalous la Radio Transilvania. Nu este scandalos, este chiar o bucurie că prestigioasa revistă National Geographic a inclus România într-un top al celor mai frumoase 6 destinații de vacanță pentru luna octombrie. Adică vorbim de România alături de locuri foarte celebre din Madagascar, Argentina, Scoția, Egipt și acolo se află și New York. Oricul chiar, țara noastră e recomandată în special pentru combinația dintre peisajele de toamnă, nuanțele arămii, poveștile pline de mister și legendele transilvanene care se potrivesc foarte bine cu atmosfera acestei perioade din an. Călătorii sunt încurajați în acest articol să facă plimbări și drumeții în chiar Cluj, zona Clujului, în pădurea Hoia Baciu, renumită pentru copacii cu forme contorsionate și neobișnuite. Pe urmă, sunt menționate acolo și traseele accidentate și faima acestui loc din Hoia Baciu, la un loc plin de fenomene paranormale, după cum mi s-a dus vestea. De asemenea, pe lista de atracții sugerate se află o plimbare pe Transfăgrășan, drumul celebru de 90 de kilometri complet deschis în octombrie, din câte știu eu, înainte de închiderea sezonieră, pentru că încă n-am reținut să fi fost dat informația de închidere. De asemenea, e trecut acolo și vizita castelului Bran, atât de cunoscut și clar asociat cu legenda lui Dracula, și de asemenea Biserica Neagră din Brașov este tot în respectivul articol. Și ca să întregească experiența culturală și turistică, oamenii, specialiștii recomandă și o oprire gastronomică locală sau cel puțin o oprire gastronomică locală. Turiștii sunt sfătuiți să guste diversele prăjituri sau cozonaci pe care îi întâlnesc în restaurante sau în locurile speciale din zona muntoasă. După amiezile răcoroase de toamnă, înțeleg că ar fi foarte faine dacă încerci diverse mâncăruri chiar de pe marginea drumului, cum s-ar zice, oprești mergând spre un obiectiv turistic, oprești undeva și savurezi un prânz sau o cină, depinde. Interesantă această recomandare, mod deosebit pe mine m-a surprins să fie la acest nivel, la acest calibru, zona Hoia Baciu, pentru că într-adevăr sunt tot felul de povești de astea paranormale, dar na, nu știu, în mintea mea sunt doar povești. Pe de altă parte, iată, și Dracula până la urmă, nu, e tot o poveste și cât de mulți turiști atrage.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: miles on it.
1: Ora 6 și 34 de minute, într-o dimineață în care aducem în atenție și oameni speciali, nu numai acțiuni sau activități aparte. Am văzut într-un articol foarte fain al colegilor de la Bihoreanul o poveste faină cu Laura Păicuț, care este profesoară documentaristă la Liceul Tehnologic din Șuncuiuș, care această doamnă drăguță a transformat biblioteca școlii într-un centru after school gratuit. Fără să fie plătită în plus, această doamnă profesoară Laura Păicuț își dedică fiecare după-amiază copiilor care își așteaptă părinții sau microbuzele școlare și în loc să piardă timpul pe telefoane, cel puțin 15 elevi se adună zilnic în spațiul recent renovat pentru a-și face temele, a citi, a desena, mă rog, am înțeles că chiar au activități de croșetat sau tricotat. Și primesc acest sprijin considerabil pe care mulți părinți ocupați cu munca nu îl pot oferi acasă copiilor. Pentru că numărul copiilor a crescut destul de repede, doamna profesoară a cerut ajutorul comunității pe rețelele sociale și răspunsul localnicilor nu a întârziat să apară. O tânără din sat care lucrează în IT, de exemplu, vine să ajute copiii la teme, o altă mamă pasionată de lucru manual predă lecții de origami. Diversi oameni din comună au fost îndemnați să doneze jocuri și diverse jucării. Croșetatul a devenit destul de rapid o activitate preferată a copiilor și de altfel este și pasiunea Laurei, care aduce de acasă firele și antrelele necesare și folosește această îndeletnicire ca pe o formă de terapie, de relaxare, propriu-zis. Iată o inițiativă care se bucură de susținerea și a conducerii școlii și a oamenilor din jur și cred acum că tot mai multă lume știe de această chestiune. Iată, sprijinul măcar moral se extinde. Doamna Laura are deja planuri de viitor pentru acest spațiu. Vrea să organizeze un atelier de lectură, piese de teatru puse în scenă cu elevii, întâlniri cu invitați speciali și așa mai departe. De altfel, biblioteca acestui liceu funcționează și ca bibliotecă pentru comună, da? Pentru toți cei din Șuncuiuș. Are un fond de peste 1400 de cărți noi cumpărate prin proiecte europene și iată, această doamnă profesoară continuă să facă toate eforturile pentru copiii din cel mai simplu, pentru toți, mă rog, toată lumea care participă la aceste activități, pur și simplu. E un lucru care pentru mine a fost emoționant, cred că așa este, cred că mai sunt într-adevăr oameni care fac diverse lucruri de plăcere și nu totul se rezumă la o contraprestație pentru salariu. E normal să avem salariu pentru că trăim într-o lume în care așa merg lucrurile, ai facturi, trebuie să le plătești cu bani și așa mai departe, dar cred că programul nostru din viață trebuie să fie completat cu activități, cu acțiuni care să ne facă plăcere și dacă atunci când facem ceva cu plăcere, cu atât mai mult este și spre beneficiul altora din jurul nostru, e wow!
2: De la transilvăneni
3: pentru transilvăneni,
2: pentru transilvăneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:42. Să știi că s-a lansat o nouă linie de finanțare europeană destinată proiectelor de inovare digitală. Bugetul total e destul de generos, 7,5 milioane de euro. Banii sunt dedicați dezvoltării de soluții digitale în domenii importante, cum ar fi sănătatea, energia, mobilitatea, și vizează inițiativele care pleacă de la un prototip deja funcțional și au nevoie de sprijin ca să ajungă la tehnologii complet validate și pregătite pentru piață. Un singur proiect bine structurat poate primi un grant considerabil, dacă ne uităm că suma poate depăși 2 milioane de euro. Este o oportunitate adresată unei game variate de aplicanți din țara noastră. Vorbim de companii, startup-uri, universități, organizații de cercetare, ONG-uri, autorități publice, etc. Și pentru a obține suma asta de 2,2 milioane de euro, care e maximul de care spuneam, e necesară formarea unor consorții complexe formate din 5 până la 8 parteneri din regiunile proiectului, care să acopere obligatoriu cel puțin o organizație de cercetare, o firmă, o instituție din sectorul public și pe urmă se completează cu ceilalți potențiali parteneri. Un plus important e faptul că startup-urile pot beneficia chiar și de o finanțare integrală de 100%. Inițiativele selectate vor avea o perioadă de derulare cuprinsă între 15 și 18 luni, iar punerea lor în practică e estimată să înceapă la începutul primăverii anului viitor. Toate detaliile și ghidul solicitantului sunt disponibile pe portalul oficial, unde cei interesați pot parcurge pașii obligatorii pentru depunerea aplicației. Așadar, dacă te interesează sau crezi că cineva din jurul tău e interesat de o linie de finanțare europeană pentru proiecte de inovare digitală, du vorba mai departe. Noi deocamdată ducem muzica mai departe cu Bruno Mars, I Just Might.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6 și 48 de minute. Să știi că pe baza statisticilor Eurostat, România, concluzionăm că are probleme financiare relativ serioase când vine vorba de traiul zilnic. Adică spun asta pentru că sunt cifre concrete în cazul în care până acum auzeai, băi, am auzit de, mi-a zis că, se plânge că. Statistica Eurostat indică acest lucru. În anul 2025, peste 18% dintre români nu își permiteau o masă consistentă cu carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian odată la două zile. Este un procent care plasează țara noastră pe primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol negativ. E de mai bine de două ori mai mare decât media europeană, care se situează la 8,5%. Indicatorul măsoară strict imposibilitatea financiară de a cumpăra aceste alimente fără să fie vorba despre preferințe alimentare ale oamenilor. Situația nu arată bine nici când vine vorba de accesul la tehnologia de bază. România înregistrează cea mai mare pondere din Uniunea Europeană și în privința imposibilității de a plăti o conexiune la internet pentru uz personal acasă. Vorbim de un procent de peste 6%. Asta depășește de peste 3 ori media comunitară. Prin comparație, la celălalt capăt al clasamentului se află Finlanda, unde doar 0,1% din populație nu își permite financiar un abonament la internet. Raportul aduce în discuție și posibilitatea oamenilor de a participa în mod regulat la activități de recreere sau, mă rog, timp liber. La nivelul întregii Uniuni Europene, peste 12% dintre locuitori întâmpină dificultăți financiare în acest sens. Totuși, diferențele dintre statele membre rămân foarte mari. Cea mai bună situație este raportată în Croația. Acolo avem un procent sub 4%, în timp ce la polul opus se găsește Grecia, unde peste 27% din populație nu își permite astfel de activități. Ne referim așadar la anul 2025. Raportul pentru anul în curs încă nu e făcut, așteptăm să se încheie și specialiștii să își facă analizele pe care ulterior să le dea publicității, dar probabil că în mintea noastră deja facem o comparație. Cum ne-am simțit anul trecut, respectiv cum indică statisticile astea că a fost în țara noastră și în restul Uniunii Europene.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:54 de minute. Să știi că Academia Suedeză a anunțat ieri la Stockholm acordarea Premiului Nobel pentru literatură pe anul 2026 scriitoarei canadiene Anne Carson. Decizia Comitetului Nobel recompensează, vedem, o carieră de câteva decenii dedicată poeziei, eseisticii și traducerilor din literatura clasică greacă. Practic e marcată recunoașterea internațională a uneia dintre cele mai originale voci din literatura contemporană. Așadar, Premiul Nobel pentru literatură pe anul 2026 merge către scriitoarea canadiană Anne Carson. Noi suntem pe finalul acestei ore și mergem către știri. La fix sunt prezentate știrile Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Scutire de accize pentru băuturile produse în gospodărie, limita rămâne la 200 de litri pe an. Și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul 3 scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Camera Deputaților a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Nicușor Dan și a adoptat forma legii care prevede scutirea de accize pentru până la 200 de litri pe an de băuturi alcoolice tradiționale produse în gospodărie pentru consumul propriu. Parlamentarii au menținut astfel prevederea potrivit căreia băuturile alcoolice tradiționale produse într-o gospodărie și care nu sunt destinate vânzării beneficiază de scutire de accize în limita a 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înscrisă în Registrul Agricol. Pentru producția comercializată se aplică regulile fiscale și de autorizare corespunzătoare. Forma finală a legii și normele de aplicare vor fi esențiale pentru a stabili exact ce produse intră în categoria băuturi alcoolice tradiționale, cum va fi evidențiată cantitatea de 200 de litri și ce documente va trebui să dețină gospodăria. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează că incidentele tehnice ale platformei Tolro constatate pe 1 octombrie au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali. Cu toate acestea, nu este exclusă apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei, iar utilizatorii sunt scutiți de amenzi doar în anumite situații. Niciun utilizator nu va fi amendat în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicația, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existență a sistemului Tolro, susține conducerea CNAIR. În prezent, tariful Tolro poate fi achitat în două moduri: tichet de rută, plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, și sesiune de tarifare. Traseul se înregistrează prin aplicația mobilă Tolro, iar plata se face din portofelul electronic. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Liana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Ora 7:04, în acest moment în orașele din Transilvania, temperaturile sunt relativ ridicate dacă ne gândim că avem 12 grade Celsius la Cluj-Napoca, la Luduș, la Mediaș, la Beclean, 13 sunt la Turda în acest moment, avem 15 grade la Oradea, la Satu Mare, 15 și la Beiuș, 16 grade se înregistrează acum la Zalău și la Carei. Iar pe parcursul zilei ne așteptăm la precipitații în unele părți ale Transilvaniei. Dimineața a început într-adevăr cu mici ploi. Cerul este înorat, se vede acum peste toată regiunea Transilvaniei, iar intervalul de maxime pentru astăzi, tot așa, pentru regiunea Transilvaniei, este de 19 până la 23 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Să vedem un pic pe șosele cum stau lucrurile dacă luăm câteva trasee mai folosite.

0: în Ioșia, 16 minute mergând pe centură, 20 de minute dacă mergem direct pe oraș. Iar dacă suntem în Tăuții Măghereuș și vrem să ajungem în Baia Mare, în centru, chiar în zona centrală, 21 de minute, indiferent de traseul pe care îl alegem.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri. O dimineață în care te invit din nou pe pagina de Facebook, așa cum fac în fiecare dimineață, desigur, să intri și să lași comentariul tău la întrebarea dimineții. Astăzi, foarte ușor și foarte simpatic, ce eveniment recomanzi pentru acest weekend? Poate e un eveniment la care chiar tu vei participa sau e un eveniment despre care ai auzit și poate ar fi foarte fain să-l aduci în atenția celorlalți.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În acest sfârșit de săptămână are loc un eveniment foarte fain. Se numește Manifest și alături de mine în această dimineață este organizatoarea acestui eveniment, Mihaela Nebela. Cu mare bucurie îi urez bun venit și chiar aș începe povestea noastră, de fapt, cu o descriere a evenimentului. La ce să ne așteptăm de la Manifest și, de fapt, cui se adresează acest eveniment?
1: Manifest este o conferință dedicată manifestării conștiente ce va avea loc în Cluj în data de 10 octombrie 2026. Manifest este o experiență de trezire interioară în care descoperi cum

0: să îți clarifici dorințele și înțelegi și eliberezi blocajele interioare și îți dai voie cu blândețe să faci loc pentru o nouă realitate. Am creat manifest cu intenția de a aduce într-un singur loc oameni care vor să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși și să privească manifestarea mai profund decât prin simplu îmi doresc ceva. Manifest este mai mult decât o conferință în care oamenii vin, ascultă și pleacă. Este o experiență care aduce conștientizări, claritate și instrumente pe care cei care vor fi prezenți vor putea să le ducă cu ei în viața lor de zi cu zi. Pentru mine, manifestarea conștientă nu înseamnă doar îmi doresc, ci și să observ ce mă susține, ce mă limitează și ce pot alege sau face diferit pentru a crea realitatea către care vreau să mă îndrept. Manifest se adresează celor care vor să înțeleagă mai bine ce îi susține și ce îi poate limita în procesul de a construi realitatea pe care și-o doresc. Celor care au dorințe, obiective, dar simt că există ceva care îi ține pe loc. Oamenilor interesați de dezvoltare personală și emoțională, autocunoaștere, manifestare conștientă și starea de bine, dar și celor care se află într-o perioadă de schimbare, de căutare, reașezare sau redefinire, fie ea personală, profesională sau relațională. Se adresează și celor care vor să înțeleagă mai profund legătura dintre ceea ce gândesc, ceea ce simt, ceea ce aleg și ceea ce ajung să creeze în viața lor. Dar și celor care simt că au nevoie să se oprească puțin din ritmul de zi cu zi și să își ofere timp pentru ei, pentru claritate, pentru reconectare și o nouă perspectivă. Manifest este pentru oamenii care nu caută doar inspirație de moment, ci vor să plece cu perspective, conștientizări și instrumente pe care să le poată duce mai departe în viața lor. Și este, în același timp, un spațiu deschis către psihologie și loc interior, cât și către energie, intenție, recunoștință.
1: Mihaela, ce înseamnă de fapt pentru tine? Ce este pentru tine această întâlnire și ce înseamnă de fapt manifest pentru tine?

0: Pentru mine, aceasta este una dintre cele mai importante motivații de a participa la manifest. Să îți oferi o zi în care să ieși puțin din automatismul cotidian și să te reîntorci către tine. Să-ți observi dorințele, dar și ceea ce există în spatele lor. Să înțelegi mai clar ce te susține. Să recunoști ceea ce te poate limita. Și să descoperi ce poți alege sau face diferit pentru a te apropia în mod conștient și asumat de realitatea pe care vrei să o construiești. Cred foarte mult și în puterea grupului, iar pe 10 octombrie la manifest, peste 150 de oameni se întâlnesc în același spațiu, fiecare cu propria poveste, dar cu aceeași deschidere către evoluție și autocunoaștere. Iar pentru mine manifest este și despre această experiență colectivă, despre conexiune, susținere și despre ceea ce poate deschide atunci când nu mai parcurgem singur drum. Ne dorim să explorăm tocmai spațiul între îmi doresc și ce reușesc în mod real să construiesc în viața mea. Pentru că în acest spațiu se află foarte multe dintre lucrurile care ne influențează viața. Convingeri, emoții, tipare, alegeri, acțiuni, responsabilitate personală, relația cu noi înșine și felul în care răspundem realității pe care o trăim. Mai multe despre program, speaker, găsiți pe site-ul meu, mihailanebela.ro sau pe pagina noastră de Facebook, de Instagram, Manifest România. Iar pentru că Manifest este și despre a ne da voie să primim, participanții vor avea ocazia să manifeste și premii. Alături de partenerii și colaboratorii noștri, am pregătit premii în valoare totală de peste 3.500 de lei, care vor fi oferite pe parcursul evenimentului. Ne dorim ca această componentă să aducă și mai multă bucurie experienței Manifest și să fie o invitație simbolică de a rămâne deschiși către ceea ce poate veni către noi, uneori chiar și în forme neașteptate. Ne vedem la Manifest!
1: Mâine, așadar, la acest eveniment, mulțumesc mult, Mihaela, iată, cu această poveste despre un eveniment care a schimbat destine și care își dorește în continuare să facă același lucru, să schimbe destine înspre direcția dorită. Practic, să îți împlinești visul sau dorința cea mai arzătoare. Pe pagina de Facebook, de altfel, despre evenimente întrebăm. Care ar fi evenimentul pe care îl recomanzi pentru acest sfârșit de săptămână?
2: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: 7:20, bă, am văzut că Autoritatea de Supraveghere Financiară a dat cumva publicității, a informat că pensiile private au înregistrat o creștere de aproape 40% a activelor. Vorbim de sume de aproape 250 de miliarde de lei și ne referim sau luăm ca punct de referință jumătatea anului 2026 în comparație cu perioada similară din 2025, care reprezintă 12,35% din PIB. Da, suma asta este, suma de aproape 250 de miliarde de lei. Fondurile de pensii administrate privat, deci cele din pilonul al doilea, cumulau active în valoare de 237 de miliarde de lei, în timp ce în cazul celor facultative din pilonul al treilea, valoarea activelor a ajuns la peste 8 miliarde și jumătate, iar la data de 31 erau înscriși 9.600.000 de participanți la fondurile de pensii private. Asta în cazul în care unii alții își mai pun întrebări: cum stăm cu pensiile astea private, nu pensiile speciale, cu pensiile private, pensiile la care contribuim fiecare, sau mă rog, aproape fiecare dintre noi, în ideea în care facem lucrurile să meargă inclusiv în viitor.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania. Yeah!

0: muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Publicitate.
1: În weekendul 9-11 octombrie, vino la Toamna Ludușană 2026. 3 zile cu muzică, tradiții, spectacole și distracție pentru întreaga familie. Te așteaptă parade, concursuri, ansambluri folclorice, recitaluri și artiști îndrăgiți, printre care Luche de la Lupeni și Andra Moldovan, Cintia, Vasile Mogoș, Nelu Șopterean, Ioan Dordoi și orchestra condusă de Sândel Gavriș. Toamna Ludușană, 9, 10 și 11 octombrie, la Luduș.
2: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
3: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
2: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2, Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
5: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Iubim Ludușul. Ludușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, să știi că peste 5250 de companii au intrat în insolvență în primele 9 luni ale anului 2026. Asta înseamnă o creștere de 12% față de aceeași perioadă anului trecut. Propriu-zis, marcăm cel mai ridicat nivel din 2018 încoace. În aceeași perioadă, numărul companiilor cu active de peste 1 milion de euro intrate în procedură a crescut cu 65%, iar al celor cu active de peste 4 milioane de euro este mai mult decât dublu, propriu-zis în calcul. Vedem o creștere de 141% a procedurilor în această categorie. Bine, am putea să spunem că dacă sunt mai mulți, atunci sunt mai puțini, atunci pare procentul acesta mai înspăimântător. Nici nu avem chiar așa o aglomerare covârșitoare de companii care să aibă cifre de genul acesta. Deci lucrurile sunt, în, cum ar spune unii, sunt într-o oarecare marjă. Desigur, nu vorbim de aspecte fericite, că intrarea în insolvență înseamnă într-adevăr un impas. Încă nu ar fi pasul final, deci cumva există chiar niște șanse de redresare. Chiar unul dintre operatorii de zbor despre care s-a tot vorbit în aceste zile că a intrat în insolvență și vai de mine, cum se poate așa ceva? Se poate într-adevăr, dar propriu-zis s-a lucrat la o reorganizare a business-ului, zborurile acelei companii se reiau începând cu 25 octombrie, dacă bine am reținut. De ce? Pentru că s-a refăcut acest plan de business și există o speranță că se poate să se redreseze. Acum să vedem. Și până la urmă sunt de multe ori exemple de optimism sau îndemn spre optimism. Pe pagina de Facebook te îndemn să intri să lași comentariul tău apropo de ce eveniment recomanzi pentru acest sfârșit de săptămână.
1: Cea mai bună muzică din anii 90. Muzica.

0: 7:38 de minute, ne întâlnim acum cu jurnalistul Ionel Lespuc de la platforma Media 9, să vedem care ar fi momentele și articolele importante pentru această perioadă. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Irina! Am participat săptămâna aceasta la Expo Real 2026 la München, unul dintre cele mai importante târguri de investiții imobiliare din Europa. Este un eveniment care reunește mari dezvoltatori imobiliari, investitori, constructori, reprezentanți ai fondurilor de investiții, dar și ai administrațiilor publice. Ca să vă faceți o idee despre amploarea evenimentului, anul acesta au participat peste 42.000 de persoane și aproape 1.800 de companii expozante din 37 de țări. Expo Real nu este un târg la care se vând apartamente, este locul în care se discută despre investițiile viitoare, despre proiecte de sute de milioane de euro, despre dezvoltarea orașelor și despre direcția în care merge piața imobiliară europeană. Clujul a avut și anul acesta un stand propriu care a reunit peste 50 de participanți, de la dezvoltatori imobiliari și investitori până la reprezentanți ai administrației publice. Printre participanți s-a numărat și Media 9, platformă jurnalistică specializată în administrația publică, urbanism și real estate. Am profitat de această ocazie pentru a realiza o serie de interviuri în cadrul podcastului Clujul nostru la München și am aflat câteva lucruri interesante despre viitorul pieței imobiliare, așa cum îl văd antreprenorii clujeni. De exemplu, Florin Mariș ne-a vorbit despre unul dintre cele mai mari proiecte de regenerare urbană pregătite la Cluj. Este vorba despre fosta platformă CUG, un teren de aproximativ 100 de hectare, adică 1.000.000 de metri pătrați. Proiectul este încă într-o etapă de pregătire, iar dezvoltatorul spune că amploarea lui impune o abordare pe termen lung. Mariș a dezvăluit că mizează pe viitorul tren metropolitan. Acesta este motivul pentru care a cumpărat și alte terenuri de-a lungul căii ferate, fiind convins că zonele deservite de tren vor avea un potențial important de dezvoltare. Un alt interlocutor a fost Alexandru Șerban. El a vorbit despre problema lipsei de unitate a mediului de afaceri. Am discutat desigur și despre prețurile locuințelor. Valentin Vișan estimează că metrul pătrat util ar putea ajunge la 5.000 de euro în Cluj în următorii 2-3 ani. O perspectivă apropiată are și arhitectul Victor Mihăilescu, care anticipează inclusiv o schimbare de mentalitate, de la cumpărarea de locuințe cum este acum, la un trai în chirie cum se întâmplă în vestul Europei, dar opiniile nu au fost deloc unanime, alți dezvoltatori au contestat această perspectivă, considerând că piața nu poate susține deocamdată o asemenea creștere a prețurilor. Ce au spus antreprenorii prezenți la München găsiți desigur pe Media 9. Dincolo de discuțiile despre Cluj la nivel european, s-a vorbit mult despre costurile ridicate ale construcțiilor, dificultăți de finanțare și birocrația care întârzie investițiile. Cu ce am rămas după aceste zile la München? Cu ideea că, deși piața imobiliară traversează o perioadă complicată, investitorii continuă să pregătească proiecte importante. Iar pentru Cluj, miza nu mai este doar să construim mai mult, ci să dezvoltăm cartiere bine conectate, cu infrastructură și servicii, în care oamenii să își permită să locuiască. Irina, înapoi la tine!
0: Mulțumesc frumos, Ionel Lespuc, jurnalist al platformei Media 9, iată, cu noutăți apropo de planul acesta imobiliar și câteva indicii despre direcția spre care se îndreaptă Clujul și până la urmă Transilvania.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența?

0: 7:45 de minute, Washington Post a avut un articol, cred, interesant apropo de aspecte sociale, proporția femeilor care câștigă la fel de mult sau mai mult decât soții lor aproape s-a triplat în ultimele 5 decenii, dacă ne referim desigur la căsnicii, făcându-se o comparație între veniturile celor doi soți. Un centru de cercetare propriu-zis a luat acest subiect și a făcut o analiză minuțioasă. La nivelul anului 2023, în aproape o treime dintre căsătorii, câștigurile au fost aproximativ egale. În 16% femeile au fost principala sursă de venit. Acum, dacă punem așa problema, într-adevăr sună foarte bine. Uite, avem un procent de în care femeile au fost principala sursă de venit, însă 16% nu este foarte mult și na, avem destul de mult dincolo de ce ar însemna procentul de egalitate și când femeile sunt principala sursă de venit. Cu alte cuvinte, este loc și de mai bine dacă scopul ar fi această competiție, care dintre cei doi soți câștigă mai bine. Mai eu cred că e un pic dăunătoare treaba asta, ca statistică e bine să știm cum stau lucrurile, dar în sine, ca scop într-o căsnicie, cred că n-ar trebui să existe acest premiu, cine este numărul 1 la adus veniturile în casă. După părerea mea, ar fi cel mai bine eventual o egalitate să fie vizată sau de dorit, dar chestia asta, știi, în care, băi, vezi că eu aduc bani în casă, ia, fă aici flotări, cu traducerea, desigur, colocvială. Da, chestia asta nu prea ajută starea de spirit armonioasă într-o căsnicie, dar, încă o dată, depinde care sunt țelurile pe care vor soții să le atingă. Ne întâlnim cu Miles Smith și Hold Me In The Dark, este un hit 2026.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:50 într-o dimineață în care pe pagina de Facebook ne gândim la evenimente. Ce eveniment recomanzi pentru acest sfârșit de săptămână? Asta este întrebarea de pe pagina de Facebook Radio Transilvania, unde te invit să intri să lași comentariul tău. Îl saltăm pe Jolt. Jolt a spus că el abia așteaptă să meargă la Patul Mare. Jolt, foarte tare chestia asta, foarte fain. Da, mulțumesc de mesaj. Flavia a scris: o drumeție la Hoia. Pădurea e mereu spectaculoasă de privit. În octombrie este o lună, iar octombrie este o lună darnică, așadar, iată, în weekend, recomandarea Flaviei este o drumeție la Hoia, că tot am povestit mai devreme despre această pădure cuprinsă în recomandarea revistei National Geographic. Andreea recomandă vizitarea orașului Parga sau Praga? Andreea, ce ai vrut să spui? Că dacă este cu Parga, nu știu la ce te referi, dar dacă este cu Praga, poate să fie fain. Atunci de ce râzi? Vrei să mergi tu și nu știi cu cine? Dacă e cineva care ar dori să meargă să viziteze Praga împreună cu Andreea, vă rog să luați legătura cu ea. Simona, Cântările Cerului la Cluj este un eveniment pe care îl recomandă și, de asemenea, în acest sfârșit de săptămână, organizația de Aikido are un seminar național la Suceava, unde, iată, popor se pune în mișcare, o deplasare binevenită în acest sfârșit de săptămână către Suceava. Dacă sunt alte lucruri pe care le poți recomanda cuiva pentru acest sfârșit de săptămână, te invit să intri, lași comentariul tău pe pagina de Facebook și iată, creăm un fel de catalog al recomandărilor, să zicem așa, în comentariile Radio Transilvania. Luni dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar, sunt să ai un weekend super fain.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. A intrat în vigoare noua cotă de urși, 859 de exemplare pot fi împușcate până la finalul anului. Și veniturile unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs, citată de CNBC și preluată de Mediafax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitate de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Legea care permite dublarea numărului de urși ce pot fi împușcați pentru prevenirea atacurilor și pagubelor a intrat în vigoare din 8 octombrie. Primele oferte de vânătoare au fost deja lansate, iar prețurile pentru un exemplar pornesc de la aproximativ 2.000 de euro și pot depăși 11.000 de euro. Din banii plătiți, garda forestieră încasează între 300 și 700 de euro, în funcție de dimensiunea ursului. Organizatorii spun că există interes din partea vânătorilor din Europa de Vest, dar și din Slovacia și Polonia. Inițiatorul legii, senatorul Tanțoș Barna, susține că măsura nu trebuie să devină o cursă pentru cele mai mari trofee. Jumătate din cota stabilită trebuie să fie formată din exemplare care se încadrează sub un anumit punctaj. Până la sfârșitul anului, vânătorii pot împușca 859 de urși, iar aceeași cotă este prevăzută și pentru 2027. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care modifică legislația rutieră pentru a încuraja mobilitatea pe două roți. Legea prevede că motocicletele și mopedele pot circula pe banda destinată transportului în comun, motocicliștii, mopediștii și bicicliștii pot înainta pe lângă coloanele oprite la semafor sau la calea ferată cu cel mult 20 de km pe oră, dacă au suficient spațiu lateral. Trecerea unei motociclete sau a unui moped pe lângă un vehicul de pe același sens nu mai este considerată depășire. Dacă nu se trece peste marcajul benzii, iar la intersecțiile semaforizate și la trecerile de cale ferată cu barieră sau semibarieră, se marchează un spațiu de siguranță de 3 metri pentru motocicletă și mopede. Guvernul are la dispoziție 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a adopta normele de aplicare. Veniturile totale ale unei gospodării au ajuns în medie la 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce cheltuielile au fost de 8.650 de lei și au reprezentat 84,8% din venituri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Sumele includ atât banii încasați, cât și veniturile din consumul din resurse proprii. Veniturile medii au crescut în termen nominal cu 8% față de primul trimestru și cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Raportat la o persoană, venitul total mediu a fost de 4.222 de lei pe lună, cu 8% peste nivelul din trimestrul precedent și cu 10,4% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025. Cheltuielile bănești au fost de 8.279 de lei pe gospodărie. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!

Y'all know what time.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: În weekendul 9-11 octombrie, vino la Toamnă Ludușană 2026! 3 zile cu muzică, tradiții, spectacole și distracție pentru întreaga familie! Te așteaptă parade, concursuri, ansambluri folclorice, recitaluri și artiști îndrăgiți, printre care Luche de la Lupeni și Andra Moldovan, Cintia, Vasile Mogoș, Nelu Șopterean, Ioan Dordoi și orchestra condusă de Sândel Gavriș. Toamnă Ludușană, 9, 10 și 11 octombrie, la Luduș.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Transilvania. Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Scutire de accize pentru băuturile produse în gospodărie, limita rămâne la 200 de litri pe an. Și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul 3 scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Camera Deputaților a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Nicușor Dan și a adoptat forma legii care prevede scutirea de accize pentru până la 200 de litri pe an de băuturi alcoolice tradiționale produse în gospodărie pentru consumul propriu. Parlamentarii au menținut astfel prevederea potrivit căreia băuturile alcoolice tradiționale produse într-o gospodărie și care nu sunt destinate vânzării beneficiază de scutire de accize în limita a 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înscrisă în Registrul Agricol. Pentru producția comercializată se aplică regulile fiscale și de autorizare corespunzătoare. Forma finală a legii și normele de aplicare vor fi esențiale pentru a stabili exact ce produse intră în categoria băuturi alcoolice tradiționale, cum va fi evidențiată cantitatea de 200 de litri și ce documente va trebui să dețină gospodăria. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează că incidentele tehnice ale platformei Tolro constatate pe 1 octombrie au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali. Cu toate acestea, nu este exclusă apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei, iar utilizatorii sunt scutiți de amenzi doar în anumite situații. Niciun utilizator nu va fi amendat în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicația, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existență a sistemului Tolro, susține conducerea CNAIR. În prezent, tariful Tolro poate fi achitat în două moduri: tichet de rută, plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, și sesiune de tarifare. Traseul se înregistrează prin aplicația mobilă Tolro, iar plata se face din portofelul electronic. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Liana Sabo. În continuare, rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
2: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
3: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
2: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. A intrat în vigoare noua cotă de urși, 859 de exemplare pot fi împușcate până la finalul anului. Iar motocicliștii vor putea circula pe banda de autobuz și vor putea depăși coloanele de mașini. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs, citată de CNBC și preluată de Mediafax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitate de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Legea care permite dublarea numărului de urși ce pot fi împușcați pentru prevenirea atacurilor și pagubelor a intrat în vigoare din 8 octombrie. Primele oferte de vânătoare au fost deja lansate, iar prețurile pentru un exemplar pornesc de la aproximativ 2000 de euro și pot depăși 11000 de euro. Din banii plătiți, garda forestieră încasează între 300 și 700 de euro, în funcție de dimensiunea ursului. Organizatorii spun că există interes din partea vânătorilor din Europa de Vest, dar și din Slovacia și Polonia. Inițiatorul legii, senatorul Tancoș Barna, susține că măsura nu trebuie să devină o cursă pentru cele mai mari trofee. Jumătate din cota stabilită trebuie să fie formată din exemplare care se încadrează sub un anumit punctaj. Până la sfârșitul anului, vânătorii pot împușca 859 de urși, iar aceeași cotă este prevăzută și pentru 2027. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care modifică legislația rutieră pentru a încuraja mobilitatea pe două roți. Legea prevede că motocicletele și mopedele pot circula pe banda destinată transportului în comun, motocicliștii, mopediștii și bicicliștii pot înainta pe lângă coloanele oprite la semafor sau la calea ferată cu cel mult 20 de km pe oră, dacă au suficient spațiu lateral. Trecerea unei motociclete sau a unui moped pe lângă un vehicul de pe același sens nu mai este considerată depășire. Dacă nu se trece peste marcajul benzii, iar la intersecțiile semaforizate și la trecerile de cale ferată cu barieră sau semibarieră, se marchează un spațiu de siguranță de 3 metri pentru motociclete și mopede. Guvernul are la dispoziție 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a adopta normele de aplicare. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Streu pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Iubim muzica bună.
4: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. A intrat în vigoare noua cotă de urși, 859 de exemplare pot fi împușcate până la finalul anului. Și veniturile unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs, citată de CNBC și preluată de Mediafax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitate de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Legea care permite dublarea numărului de urși ce pot fi împușcați pentru prevenirea atacurilor și pagubelor a intrat în vigoare din 8 octombrie. Primele oferte de vânătoare au fost deja lansate, iar prețurile pentru un exemplar pornesc de la aproximativ 2.000 de euro și pot depăși 11.000 de euro. Din banii plătiți, garda forestieră încasează între 300 și 700 de euro, în funcție de dimensiunea ursului. Organizatorii spun că există interes din partea vânătorilor din Europa de Vest, dar și din Slovacia și Polonia. Inițiatorul legii, senatorul Tancoș Barna, susține că măsura nu trebuie să devină o cursă pentru cele mai mari trofee. Jumătate din cota stabilită trebuie să fie formată din exemplare care se încadrează sub un anumit punctaj. Până la sfârșitul anului, vânătorii pot împușca 859 de urși, iar aceeași cotă este prevăzută și pentru 2027. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care modifică legislația rutieră pentru a încuraja mobilitatea pe două roți. Legea prevede că motocicletele și mopedele pot circula pe banda destinată transportului în comun, motocicliștii, mopediștii și bicicliștii pot înainta pe lângă coloanele oprite la semafor sau la calea ferată cu cel mult 20 de km pe oră, dacă au suficient spațiu lateral. Trecerea unei motociclete sau a unui moped pe lângă un vehicul de pe același sens nu mai este considerată depășire dacă nu se trece peste marcajul benzii, iar la intersecțiile semaforizate și la trecerile de cale ferată cu barieră sau semibarieră se marchează un spațiu de siguranță de 3 metri pentru motocicletă și mopede. Guvernul are la dispoziție 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a adopta normele de aplicare. Veniturile totale ale unei gospodării au ajuns în medie la 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce cheltuielile au fost de 8.650 de lei și au reprezentat 84,8% din venituri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Sumele includ atât banii încasați, cât și veniturile din consumul din resurse proprii. Veniturile medii au crescut în termen nominal cu 8% față de primul trimestru și cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Raportat la o persoană, venitul total mediu a fost de 4.222 de lei pe lună, cu 8% peste nivelul din trimestrul precedent și cu 10,4% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025. Cheltuielile bănești au fost de 8.279 de lei pe gospodărie. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.

0: publicitate.
1: În weekendul 9-11 octombrie, vino la Toamnă Ludușană 2026. Trei zile cu muzică, tradiții, spectacole și distracție pentru întreaga familie. Te așteaptă parade, concursuri, ansambluri folclorice, recitaluri și artiști îndrăgiți, printre care Luche de la Lupeni și Andra Moldovan, Cintia, Vasile Mogoș, Nelu Șopterean, Ioan Dordoi și orchestra condusă de Sândel Gavriș. Toamnă Ludușană, 9, 10 și 11 octombrie, la Luduș.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Scutire de accize pentru băuturile produse în gospodărie, limita rămâne la 200 de litri pe an. Și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul trei scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Camera Deputaților a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Nicușor Dan și a adoptat forma legii care prevede scutirea de accize pentru până la 200 de litri pe an de băuturi alcoolice tradiționale produse în gospodărie pentru consumul propriu. Parlamentarii au menținut astfel prevederea potrivit căreia băuturile alcoolice tradiționale produse într-o gospodărie și care nu sunt destinate vânzării beneficiază de scutire de accize în limita a 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înscrisă în registrul agricol. Pentru producția comercializată se aplică regulile fiscale și de autorizare corespunzătoare. Forma finală a legii și normele de aplicare vor fi esențiale pentru a stabili exact ce produse intră în categoria băuturi alcoolice tradiționale, cum va fi evidențiată cantitatea de 200 de litri și ce documente va trebui să dețină gospodăria. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează că incidentele tehnice ale platformei Tolro constatate pe 1 octombrie au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali. Cu toate acestea, nu este exclusă apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei, iar utilizatorii sunt scutiți de amenzi doar în anumite situații. Niciun utilizator nu va fi amendat în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicația, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existență a sistemului Tolro, susține conducerea CNAIR. În prezent, tariful Tolro poate fi achitat în două moduri: tichet de rută, plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, și sesiune de tarifare. Traseul se înregistrează prin aplicația mobilă Tolro, iar plata se face din portofelul electronic. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.

0: Publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
2: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
1: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: În weekendul 9-11 octombrie, vino la Toamnă Ludușană 2026. Trei zile cu muzică, tradiții, spectacole și distracție pentru întreaga familie. Te așteaptă parade, concursuri, ansambluri folclorice, recitaluri și artiști îndrăgiți, printre care Luche de la Lupeni și Andra Moldovan, Cintia, Vasile Mogoș, Nelu Șopterean, Ioan Dordoi și orchestra condusă de Săndel Gavriș. Toamnă Ludușană, 9, 10 și 11 octombrie, la Luduș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Românii plătesc din buzunar jumătate din costul medicamentelor. România, printre ultimele, la compensarea tratamentelor noi. Țara noastră ar putea primi până la 66 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene. Iar producătorii viticoli pot cere sprijin pentru asigurarea recoltei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii plătesc direct din buzunar aproximativ jumătate din cheltuielile pentru medicamentele cumpărate din farmacii, arată raportul Profilul de Sănătate al Țării 2025, realizat de OCDE și Observatorul European pentru Sisteme de Politici de Sănătate, împreună cu Comisia Europeană. Datele se referă la anul 2023. Potrivit raportului, costurile sunt o povară mai ales pentru persoanele cu venituri mici, iar plățile directe pot îngreuna accesul la tratament și pot crea probleme financiare pentru familiile vulnerabile. România are și un timp mai mare de așteptare pentru accesul la medicamente noi. În cazul produselor aprobate între 2020 și 2023, este al doilea cel mai lung interval din Uniunea Europeană. România ar putea primi peste 60 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, iar Parlamentul European cere o majorare cu 10% pentru România. Asta ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit negociatorului șef al Parlamentului, Siegfried Mureșan. În schimb, Germania, Olanda și Danemarca cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. România este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor europene. De la aderare a primit aproximativ 3 euro pentru fiecare euro plătit la bugetul Uniunii. Negocierile vizează și împărțirea banilor. România și alte 16 state cer ca aceste cheltuieli să nu afecteze fondurile pentru fermieri și regiunile mai puțin dezvoltate. Debitul Dunării a scăzut semnificativ, ajungând la 1230 de metri cub pe secundă, mult sub media multianuală de 3900 de metri cub per secundă, potrivit unui anunț făcut de Administrația Națională Apele Române. Aceste măsurători contribuie la evaluarea condițiilor pentru navigație, gestionarea resurselor de apă pentru alimentarea cu apă și irigații, precum și pentru luarea deciziilor privind utilizarea acestora în diverse scopuri economice. Pentru a analiza situația hidrologică reală, specialiștii instituției efectuează măsurători directe ale debitului fluviului, comparând valorile obținute în teren cu cele înregistrate de stațiile hidrometrice. Astfel de măsurători contribuie la o mai bună înțelegere a situației hidrologice curente și permit autorităților să reacționeze rapid la eventuale schimbări care ar putea afecta navigația, economia sau alimentarea cu apă a populației și agriculturii. Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie cererile pentru decontarea unei părți din costul asigurării recoltei. Sprijinul acordat acoperă 50% sau 80% din valoarea primei de asigurare, în funcție de riscurile prevăzute în poliță. Cererile trebuie depuse exclusiv online prin portalul public APIA. Ajutorul acoperă 80%.

100% din costul primelor de asigurare în cazul polițelor pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile asimilate dezastrelor naturale. Pentru asigurările care acoperă pierderi provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul reprezintă 50% din costul primei. Măsura se adresează producătorilor viticoli, persoane fizice sau juridice care exploatează cel puțin 0,1 hectare cultivate cu soiuri de viță de vie autorizate. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania. Îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
4: În weekendul 9-11 octombrie, vino la Toamnă Ludușană 2026. 3 zile cu muzică, tradiții, spectacole și distracție pentru întreaga familie. Te așteaptă parade, concursuri, ansambluri folclorice, recitaluri și artiști îndrăgiți, printre care Luche de la Lupeni și Andra Moldovan, Cintia, Vasile Mogoș, Nelu Șopterean, Ioan Dordoi și orchestra condusă de Săndel Gavriș. Toamnă Ludușană, 9, 10 și 11 octombrie, la Luduș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Românii plătesc din buzunar jumătate din costul medicamentelor. România printre ultimele la compensarea tratamentelor noi. Țara noastră ar putea primi până la 66 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene, iar producătorii viticoli pot cere sprijin pentru asigurarea recoltei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii plătesc direct din buzunar aproximativ jumătate din cheltuielile pentru medicamentele cumpărate din farmacii, arată raportul Profilul de Sănătate al Țării 2025, realizat de OCDE și Observatorul European pentru Sisteme de Politici de Sănătate, împreună cu Comisia Europeană. Datele se referă la anul 2023. Potrivit raportului, costurile sunt o povară mai ales pentru persoanele cu venituri mici, iar plățile directe pot îngreuna accesul la tratament și pot crea probleme financiare pentru familiile vulnerabile. România are și un timp mai mare de așteptare pentru accesul la medicamente noi. În cazul produselor aprobate între 2020 și 2023, este al doilea cel mai lung interval din Uniunea Europeană. România ar putea primi peste 60 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, iar Parlamentul European cere o majorare cu 10% pentru România. Asta ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit negociatorului șef al Parlamentului, Siegfried Mureșan. În schimb, Germania, Olanda și Danemarca cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. România este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor europene. De la aderare a primit aproximativ 3 euro pentru fiecare euro plătit la bugetul Uniunii. Negocierile vizează și împărțirea banilor. România și alte 16 state cer ca aceste cheltuieli să nu afecteze fondurile pentru fermieri și regiunile mai puțin dezvoltate. Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie cererile pentru decontarea unei părți din costul asigurării recoltei. Sprijinul acordat acoperă 50% sau 80% din valoarea primei de asigurare, în funcție de riscurile prevăzute în poliță. Cererile trebuie depuse exclusiv online prin portalul public APIA. Ajutorul acoperă 80% din costul primelor de asigurare în cazul polițelor pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile, asimilate dezastrelor naturale. Pentru asigurările care acoperă pierderi provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul reprezintă 50% din costul primei. Măsura se adresează producătorilor viticoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează cel puțin 0,1 hectare cultivate cu soiuri de viță de vie autorizate. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM,
2: online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
2: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
1: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. A intrat în vigoare noua cotă de urși, 859 de exemplare pot fi împușcate până la finalul anului. Și veniturile unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs, citată de CNBC și preluată de Mediafax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitatea de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Legea care permite dublarea numărului de urși ce pot fi împușcați pentru prevenirea atacurilor și pagubelor a intrat în vigoare din 8 octombrie. Primele oferte de vânătoare au fost deja lansate, iar prețurile pentru un exemplar pornesc de la aproximativ 2000 de euro și pot depăși 11000 de euro. Din banii plătiți, garda forestieră încasează între 300 și 700 de euro, în funcție de dimensiunea ursului. Organizatorii spun că există interes din partea vânătorilor din Europa de Vest, dar și din Slovacia și Polonia. Inițiatorul legii, senatorul Tanțoș Barna, susține că măsura nu trebuie să devină o cursă pentru cele mai mari trofee. Jumătate din cota stabilită trebuie să fie formată din exemplare care se încadrează sub un anumit punctaj. Până la sfârșitul anului, vânătorii pot împușca 859 de urși, iar aceeași cotă este prevăzută și pentru 2027. Veniturile totale ale unei gospodării au ajuns în medie la 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce cheltuielile au fost de 8.650 de lei și au reprezentat 84,8% din venituri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Sumele includ atât banii încasați, cât și veniturile din consumul din resurse proprii. Veniturile medii au crescut în termen nominal cu 8% față de primul trimestru și cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Raportat la o persoană, venitul total mediu a fost de 4.222 de lei pe lună, cu 8% peste nivelul din trimestrul precedent și cu 10,4% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025. Cheltuielile bănești au fost de 8.279 de lei pe gospodărie. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul, Ludușul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Românii plătesc din buzunar jumătate din costul medicamentelor. România printre ultimele la compensarea tratamentelor noi. Țara noastră ar putea primi până la 66 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene, iar producătorii viticoli pot cere sprijin pentru asigurarea recoltei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii plătesc direct din buzunar aproximativ jumătate din cheltuielile pentru medicamentele cumpărate din farmacii, arată raportul Profilul de Sănătate al Țării 2025, realizat de OCDE și Observatorul European pentru Sisteme de Politici de Sănătate, împreună cu Comisia Europeană. Datele se referă la anul 2023. Potrivit raportului, costurile sunt o povară mai ales pentru persoanele cu venituri mici, iar plățile directe pot îngreuna accesul la tratament și pot crea probleme financiare pentru familiile vulnerabile. România are și un timp mai mare de așteptare pentru accesul la medicamente noi. În cazul produselor aprobate între 2020 și 2023, este al doilea cel mai lung interval din Uniunea Europeană. România ar putea primi peste 60 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, iar Parlamentul European cere o majorare cu 10% pentru România. Asta ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit negociatorului șef al Parlamentului, Siegfried Mureșan. În schimb, Germania, Olanda și Danemarca cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. România este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor europene. De la aderare a primit aproximativ 3 euro pentru fiecare euro plătit la bugetul Uniunii. Negocierile vizează și împărțirea banilor. România și alte 16 state cer ca aceste cheltuieli să nu afecteze fondurile pentru fermieri și regiunile mai puțin dezvoltate. Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie cererile pentru decontarea unei părți din costul asigurării recoltei. Sprijinul acordat acoperă 50% sau 80% din valoarea primei de asigurare, în funcție de riscurile prevăzute în poliță. Cererile trebuie depuse exclusiv online prin portalul public APIA. Ajutorul acoperă 80% din costul primelor de asigurare în cazul polițelor pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile, asimilate dezastrelor naturale. Pentru asigurările care acoperă pierderi provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul reprezintă 50% din costul primei. Măsura se adresează producătorilor viticoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează cel puțin 0,1 hectare cultivate cu soiuri de viță de vie autorizate. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Din Transilvania.
2: FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Scutire de accize pentru băuturile produse în gospodărie, limita rămâne la 200 de litri pe an. Și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul trei scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Camera Deputaților a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Nicușor Dan și a adoptat forma legii care prevede scutirea de accize pentru până la 200 de litri pe an de băuturi alcoolice tradiționale produse în gospodărie pentru consumul propriu. Parlamentarii au menținut astfel prevederea potrivit căreia băuturile alcoolice tradiționale produse într-o gospodărie și care nu sunt destinate vânzării beneficiază de scutire de accize în limita a 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înscrisă în registrul agricol. Pentru producția comercializată se aplică regulile fiscale și de autorizare corespunzătoare. Forma finală a legii și normele de aplicare vor fi esențiale pentru a stabili exact ce produse intră în categoria băuturi alcoolice tradiționale, cum va fi evidențiată cantitatea de 200 de litri și ce documente va trebui să dețină gospodăria. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Liana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: I'm

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. A intrat în vigoare noua cotă de urși, 859 de exemplare pot fi împușcate până la finalul anului. Și veniturile unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs, citată de CNBC și preluată de Mediafax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitate de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Legea care permite dublarea numărului de urși ce pot fi împușcați pentru prevenirea atacurilor și pagubelor a intrat în vigoare din 8 octombrie. Primele oferte de vânătoare au fost deja lansate, iar prețurile pentru un exemplar pornesc de la aproximativ 2000 de euro și pot depăși 11000 de euro. Din banii plătiți, garda forestieră încasează între 300 și 700 de euro, în funcție de dimensiunea ursului. Organizatorii spun că există interes din partea vânătorilor din Europa de Vest, dar și din Slovacia și Polonia. Inițiatorul legii, senatorul Tanțoș Barna, susține că măsura nu trebuie să devină o cursă pentru cele mai mari trofee. Jumătate din cota stabilită trebuie să fie formată din exemplare care se încadrează sub un anumit punctaj. Până la sfârșitul anului, vânătorii pot împușca 859 de urși, iar aceeași cotă este prevăzută și pentru 2027. Veniturile totale ale unei gospodării au ajuns în medie la 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce cheltuielile au fost de 8.650 de lei și au reprezentat 84,8% din venituri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Sumele includ atât banii încasați, cât și veniturile din consumul din resurse proprii. Veniturile medii au crescut în termen nominal cu 8% față de primul trimestru și cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Raportat la o persoană, venitul total mediu a fost de 4.222 de lei pe lună, cu 8% peste nivelul din trimestrul precedent și cu 10,4% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025. Cheltuielile bănești au fost de 8.279 de lei pe gospodărie. Sunt Liana Sabo. Începe chiar acum emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Mulțumim frumos, Liana. Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor. Bună ziua. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Trafic pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem prima oră de program cu Houdini de la Dua Lipa, Vin și de Black Eyed Peas cu I Got a Feeling pe debut de 15. Ne dăm plic chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a dat startul înscrierilor în programul FIF 2026, iar cuplurile care își doresc un copil au ocazia de a-și depune dosarul până în data de 15 noiembrie. Dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei http://app-comunitate.ro. Iată o nouă șansă pentru cuplurile cu probleme de fertilitate să fac înscrieri în programul FIF 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Cei care vor să evite aglomerația marilor capitale europene pot alege foarte simplu orașe mai puțin cunoscute, dar foarte bogate în obiective turistice, cultură și gastronomie. Vă aduc o selecție realizată de The Guardian, care include Nantes, Basel, Lübeck, Parma și Santander. Iată, doar 5 orașe europene pentru un city break mult mai reușit și mult mai liniștit.

0: publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
2: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
1: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: În weekendul 9-11 octombrie, vino la Toamnă Ludușană 2026. Trei zile cu muzică, tradiții, spectacole și distracție pentru întreaga familie. Te așteaptă parade, concursuri, ansambluri folclorice, recitaluri și artiști îndrăgiți, printre care Luche de la Lupeni și Andra Moldovan, Cintia, Vasile Mogoș, Nelu Șopterean, Ioan Dordoi și orchestra condusă de Sândel Gavriș. Toamnă Ludușană, 9, 10 și 11 octombrie, la Luduș.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Jesus in Ausmei de la Genesis și Edge of Desire de la Jonas Blue și Malib sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și în această zi de vineri, până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: tot mai mulți turiști caută vacanțe în care să nu aibă nimic de bifat, ci doar timp pentru natură și relaxare. Un clasament realizat pe baza mai multor criterii a desemnat cele mai bune 15 destinații europene pentru astfel de experiență. Pe primul loc se află Westeros, o regiune din Highlands, în nord-vestul Scoției. Aici densitatea populației este de doar 1,6 persoane pe kilometru pătrat. Zona păstrează tradiții locale precum croftingul și muzica gaelică. Pe locul al doilea se află Munții Pirinei, apreciați pentru sunetele naturii și cele 319 specii de păsări. Abisko, un sat din nordul Suediei, ocupă locul 3 datorită aurorelor boreale vizibile între septembrie și aprilie. Satul a obținut și cel mai mare punctaj pentru numărul traseelor de drumeție. Dolomiții, în Italia, se află pe locul 5, singura destinație din sudul Europei prezentă în top 5. Zona oferă văi, păduri și trasee care pot fi parcurse fără un program strict. Clasamentul nu premiază numărul de obiective turistice, ci posibilitatea de a lăsa natura să fie atracția principală. În topul celor 15 mai apar Valea Engadin din Elveția și Picos de Europa din Spania. Hebridele exterioare Corsica, Gotland și Kitzbühel completează lista destinațiilor apreciate pentru liniște și peisajele naturale. Kranjska Gora, Sant Anton, Scania, Bled și Neustift am Stubaital închid clasamentul celor mai bune 15 destinații. Așadar, iată, dacă sunteți cumva lipsiți de inspirație și nu știți unde să vă faceți un city break, v-am adus cele mai bune 15 destinații din Europa pentru o vacanță fără grabă, mai pe chill, cum ar veni.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Boulevard Broken Dreams am ascultat de la Green Day pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Liana Sabo, până fix Great Expectation de la Sienna Spiro și Vogue de la Madonna v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Toate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Scutire de accize pentru băuturile produse în gospodărie, limita rămâne la 200 de litri pe an. Și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul trei scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Camera Deputaților a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Nicu Șordan și a adoptat forma legii care prevede scutirea de accize pentru până la 200 de litri pe an de băuturi alcoolice tradiționale produse în gospodărie pentru consumul propriu. Parlamentarii au menținut astfel prevederea potrivit căreia băuturile alcoolice tradiționale produse într-o gospodărie și care nu sunt destinate vânzării beneficiază de scutire de accize în limita a 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înscrisă în Registrul Agricol. Pentru producția comercializată se aplică regulile fiscale și de autorizare corespunzătoare. Forma finală a legii și normele de aplicare vor fi esențiale pentru a stabili exact ce produse intră în categoria băuturi alcoolice tradiționale, cum va fi evidențiată cantitatea de 200 de litri și ce documente va trebui să dețină gospodăria. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Liana Sabo, rămâi în continuare cu Norbi Sopco în trafic. Pe curând!
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 27 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live.
4: FM, online
0: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Salut, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Relax de la Mica. Vine și de pauza cu Magnetic pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță operaționalizarea Sistemului Național Integrat de Asistență Socială. Proiectul reprezintă o soluție digitală menită să simplifice accesul cetățenilor la beneficiile de asistență socială. Astfel, accesul la aceste drepturi poate fi rezumat în trei pași. Cetățeanul își creează un cont în aplicația RoAid, se autentifică în SNIAS și poate accesa beneficiile de asistență socială disponibile online. Și uite cum avem parte de un acces mai facil la beneficiile de asistență socială.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Black Friday 2026 se apropie cu pași repezi, iar retailerii din țară își pregătesc deja campaniile pentru una dintre cele mai așteptate perioade de reduceri din ani. În Statele Unite, evenimentul este programat în mod tradițional pentru 27 noiembrie, vinerea de după ziua recunoștinței. În țara noastră însă, comercianții stabilesc propriile calendare, astfel că promoțiile se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni. Pentru 2026, primele oferte sunt programate să înceapă chiar pe 16 octombrie. Black Friday aduce reduceri la o gamă variată de produse, de la electronice la electrocasnice, până la articole vestimentare, cosmetice, mobilier și chiar jucării. Iată câteva cuvinte despre Black Friday 2026, data la care sunt așteptate cele mai mari reduceri din an în țara noastră. Începe undeva pe 16 octombrie, după cum v-am spus.

0: Publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Direcția Județeană de Mediu Mureș anunță publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a autorizației integrate de mediu pentru activitatea pretratarea deșeurilor pentru incinerare sau coincinerare. Pe amplasamentul din localitatea Luduș, strada 1 mai, numărul 23, județul Mureș, operator instalație Secer Recycling Prod SRL. Decizia a fost luată în urma consultării Comisiei de Analiză Tehnică, întrunită la DGM Mureș în data de 15.09.2026. Decizia de emitere a autorizației integrate de mediu se poate consulta pe pagina de internet a DGM Mureș, http://dgms.anmap.gov.ro, la sediul DGM Mureș din localitatea Târgu Mureș, strada Poden numărul 10, la sediul primăriei Luduș sau la punctul de lucru al Secer Recycling Prod SRL. Proiectul autorizației integrate de mediu poate fi consultat pe pagina de internet a DGM Mureș, http://dgms.anmap.gov.ro. Observațiile publicului se pot înainta în termen de 30 de zile de la data anunțului public la sediul DGM Mureș, strada Poden numărul 10, localitatea Târgu Mureș sau prin e-mail la adresa office@dgms.anmap.gov.ro.
5: În weekendul 9-11 octombrie, vino la Toamnă Ludușană 2026. Trei zile cu muzică, tradiții, spectacole și distracție pentru întreaga familie. Te așteaptă parade, concursuri, ansambluri folclorice, recitaluri și artiști îndrăgiți, printre care Luche de la Lupeni și Andra Moldovan, Cintia, Vasile Mogoș, Nelu Șopterean, Ioan Dordoi și orchestra condusă de Sândel Gavriș. Toamnă Ludușană, 9, 10 și 11 octombrie, la Luduș.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Ce

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: More Money More Problems de la Notorious B.I.G., Puff Daddy și Mase și 1920s de la Gorilla sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până acum, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării a scăzut cu aproape 33% și este chiar la jumătate față de nivelul atins în 2022 sau 2023. Și uite cum poate părea surprinzător, însă există un interes foarte scăzut pentru locurile de muncă în străinătate.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Satisfied de la Calvin Harris și Jazzy am ascultat aici. În trafic unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Liana Sabo. Până în fix, Dance Alone de la Sia și Kylie Minogue și Dancing in the Moonlight de la Top Loader v-am pregătit spre ascultare. Dormi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul, iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. A intrat în vigoare noua cotă de urși, 859 de exemplare pot fi împușcate până la finalul anului. Și veniturile unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs, citată de CNBC și preluată de Mediafax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitate de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Legea care permite dublarea numărului de urși ce pot fi împușcați pentru prevenirea atacurilor și pagubelor a intrat în vigoare din 8 octombrie. Primele oferte de vânătoare au fost deja lansate, iar prețurile pentru un exemplar pornesc de la aproximativ 2000 de euro și pot depăși 11000 de euro. Din banii plătiți, garda forestieră încasează între 300 și 700 de euro, în funcție de dimensiunea ursului. Organizatorii spun că există interes din partea vânătorilor din Europa de Vest, dar și din Slovacia și Polonia. Inițiatorul legii, senatorul Tanțoș Barna, susține că măsura nu trebuie să devină o cursă pentru cele mai mari trofee. Jumătate din cota stabilită trebuie să fie formată din exemplare care se încadrează sub un anumit punctaj. Până la sfârșitul anului, vânătorii pot împușca 859 de urși, iar aceeași cotă este prevăzută și pentru 2027. Veniturile totale ale unei gospodării au ajuns în medie la 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce cheltuielile au fost de 8.650 de lei și au reprezentat 84,8% din venituri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Sumele includ atât banii încasați, cât și veniturile din consumul din resurse proprii. Veniturile medii au crescut în termen nominal cu 8% față de primul trimestru și cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Raportat la o persoană, venitul total mediu a fost de 4.222 de lei pe lună, cu 8% peste nivelul din trimestrul precedent și cu 10,4% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025. Cheltuielile bănești au fost de 8.279 de lei pe gospodărie. Sunt Liana Sabol. La Radio Transilvania continuă emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
5: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Deep Down de la Loc și El Ayer. Vine și Nelly Furtado cu All Good Things pe debut de 17. Redăm break chiar acum. Audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului anunță că a depistat nereguli grave la controlele din această săptămână. Peste 1000 de operatori economici au fost verificați, iar amenzile date depășesc 3 milioane de lei. Majoritatea problemelor identificate la comercianți de către comisarii de la Protecția Consumatorului au fost comercializarea unor produse depreciate calitativ, nerespectarea condițiilor ori temperaturilor de depozitare și transport recomandate de producător pentru produsele alimentare sau comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare necesare, unei informări corecte, complete și precise. Iată așadar, ANPC-ul s-a pus pe treabă, amenzi de peste 3 milioane de lei în toată țara.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Aproape 20% dintre români primesc sfaturi financiare de la inteligența artificială, arată un studiu Cult Market Research. 14% recunosc însă că își iau aceste informații de pe TikTok, 28% de pe site-urile instituțiilor, 33% vorbesc cu băncile sau instituțiile financiare, iar 46% și au sfaturi de la televizor. Specialiștii avertizează însă că deciziile financiare luate cu ajutorul inteligenței artificiale pot afecta foarte serios economiile. Asta în contextul în care românii sunt pe ultimul loc în Europa privind educația financiară. Și uite cum tot mai mulți români și au deciziile financiare după discuții cu ChatGPT sau chiar de pe TikTok.

0: Date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
5: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
4: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Somebody's Crying de la Chris Isaak și Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: La nivel național, 2873 de unități de învățământ folosesc în prezent catalogul electronic. Cele mai multe unități de învățământ care utilizează catalogul electronic sunt în București 226, Suceava 179, Dolj 127, Cluj 125 și Iași 121. La polul opus. Se află Giurgiu 10, Mehedinți 18, Covasna 23, Sălaj 26 și Teleorman 30. Toate aplicațiile private de catalog electronic vor avea obligația de a transfera date în catalogul electronic public în momentul în care acesta va deveni operațional. Și uite cum catalogul electronic utilizat în aproape 3000 de școli la nivel național.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: won't survive it.
1: Survivor am ascultat de la Destiny's Child pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea Liana Sabo. Până atunci, They Don't Care About Us de la Michael Jackson și Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după ora 18. Rămâneți în compania mea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii plătesc din buzunar jumătate din costul medicamentelor. România printre ultimele la compensarea tratamentelor noi. Țara noastră ar putea primi până la 66 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene, iar producătorii viticoli pot cere sprijin pentru asigurarea recoltei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii plătesc direct din buzunar aproximativ jumătate din cheltuielile pentru medicamentele cumpărate din farmacii, arată raportul Profilul de Sănătate al Țării 2025, realizat de OCDE și Observatorul European pentru Sisteme de Politici de Sănătate, împreună cu Comisia Europeană. Datele se referă la anul 2023. Potrivit raportului, costurile sunt o povară mai ales pentru persoanele cu venituri mici, iar plățile directe pot îngreuna accesul la tratament și pot crea probleme financiare pentru familiile vulnerabile. România are și un timp mai mare de așteptare pentru accesul la medicamente noi. În cazul produselor aprobate între 2020 și 2023, este al doilea cel mai lung interval din Uniunea Europeană. România ar putea primi peste 60 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, iar Parlamentul European cere o majorare cu 10% pentru România. Asta ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit negociatorului șef al Parlamentului, Siegfried Mureșan. În schimb, Germania, Olanda și Danemarca cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. România este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor europene. De la aderare a primit aproximativ 3 euro pentru fiecare euro plătit la bugetul Uniunii. Negocierile vizează și împărțirea banilor. România și alte 16 state cer ca aceste cheltuieli să nu afecteze fondurile pentru fermieri și regiunile mai puțin dezvoltate. Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie cererile pentru decontarea unei părți din costul asigurării recoltei. Sprijinul acordat acoperă 50% sau 80% din valoarea primei de asigurare, în funcție de riscurile prevăzute în poliță. Cererile trebuie depuse exclusiv online prin portalul public APIA. Ajutorul acoperă 80% din costul primelor de asigurare în cazul polițelor pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile asimilate dezastrelor naturale. Pentru asigurările care acoperă pierderi provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul reprezintă 50% din costul primei. Măsura se adresează producătorilor viticoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează cel puțin 0,1 hectare cultivate cu soiuri de viță de vie autorizate. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu Norbi Sopco în trafic, aici la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 27 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drum în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Daniel Powter, Bad Day. Vine și Juste cu Jack Style și John, Turn the Lights Off pe debut de 18. Redem break chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a demarat o campanie națională de controle în unitățile de învățământ și la firmele de catering care furnizează alimente pentru copii, asta odată cu începerea noului an școlar. De luat aminte, așadar, ANSVSA intensifică în această perioadă verificările.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: În weekendul 9-11 octombrie, vino la Toamnă Ludușană 2026! 3 zile cu muzică, tradiții, spectacole și distracție pentru întreaga familie! Te așteaptă parade, concursuri, ansambluri folclorice, recitaluri și artiști îndrăgiți, printre care Luche de la Lupeni și Andra Moldovan, Cintia, Vasile Mogoș, Nelu Șopterean, Ioan Dordoi și orchestra condusă de Sândel Gavriș. Toamnă Ludușană, 9, 10 și 11 octombrie, la Luduș.
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: When You're Gone de la Brian Adams și Melanie C și Beautiful Girls de la Sean Kingston sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dudușul, Dudușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Ce-i-o?

0: Suicide. Necesarul zilnic de somn se modifică odată cu vârsta și poate varia de la 14-17 ore în cazul nou-născuților până la 7-9 ore pentru majoritatea adulților. Dincolo de rutina odihnei, respectarea unui program constant și obiceiurile de dinaintea culcării influențează calitatea acesteia. Uite așadar de câte ore de somn avem nevoie. Asta în funcție de vârstă.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Stai, dai, am ascultat de la Shakira și Burna Boy pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 19 de colega mea, Liana Sabo. Până atunci, drum bun de la Rita și Renuto și Rockstar de la Nickelback m-am pregătit spre ascultare. E bine, gata, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni la ora 15 s-auzim. Numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și un super weekend vă doresc. Vă pupat, pa, pa!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. A intrat în vigoare noua cotă de urși, 859 de exemplare pot fi împușcate până la finalul anului. Și veniturile unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs, citată de CNBC și preluată de Mediafax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitate de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Legea care permite dublarea numărului de urși ce pot fi împușcați pentru prevenirea atacurilor și pagubelor a intrat în vigoare din 8 octombrie. Primele oferte de vânătoare au fost deja lansate, iar prețurile pentru un exemplar pornesc de la aproximativ 2000 de euro și pot depăși 11000 de euro. Din banii plătiți, garda forestieră încasează între 300 și 700 de euro, în funcție de dimensiunea ursului. Organizatorii spun că există interes din partea vânătorilor din Europa de Vest, dar și din Slovacia și Polonia. Inițiatorul legii, senatorul Tanțoș Barna, susține că măsura nu trebuie să devină o cursă pentru cele mai mari trofee. Jumătate din cota stabilită trebuie să fie formată din exemplare care se încadrează sub un anumit punctaj. Până la sfârșitul anului, vânătorii pot împușca 859 de urși, iar aceeași cotă este prevăzută și pentru 2027. Veniturile totale ale unei gospodării au ajuns în medie la 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce cheltuielile au fost de 8.650 de lei și au reprezentat 84,8% din venituri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Sumele includ atât banii încasați, cât și veniturile din consumul din resurse proprii. Veniturile medii au crescut în termen nominal cu 8% față de primul trimestru și cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Raportat la o persoană, venitul total mediu a fost de 4.222 de lei pe lună, cu 8% peste nivelul din trimestrul precedent și cu 10,4% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025. Cheltuielile bănești au fost de 8.279 de lei pe gospodărie. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: state.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii plătesc din buzunar jumătate din costul medicamentelor. România, printre ultimele, la compensarea tratamentelor noi. Țara noastră ar putea primi până la 66 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene. Iar producătorii viticoli pot cere sprijin pentru asigurarea recoltei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii plătesc direct din buzunar aproximativ jumătate din cheltuielile pentru medicamentele cumpărate din farmacii, arată raportul Profilul de Sănătate al Țării 2025, realizat de OCDE și Observatorul European pentru Sisteme de Politici de Sănătate, împreună cu Comisia Europeană. Datele se referă la anul 2023. Potrivit raportului, costurile sunt o povară mai ales pentru persoanele cu venituri mici, iar plățile directe pot îngreuna accesul la tratament și pot crea probleme financiare pentru familiile vulnerabile. România are și un timp mai mare de așteptare pentru accesul la medicamente noi. În cazul produselor aprobate între 2020 și 2023, este al doilea cel mai lung interval din Uniunea Europeană. România ar putea primi peste 60 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, iar Parlamentul European cere o majorare cu 10%. Pentru România, asta ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit negociatorului șef al Parlamentului, Siegfried Mureșan. În schimb, Germania, Olanda și Danemarca cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. România este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor europene. De la aderare a primit aproximativ 3 euro pentru fiecare euro plătit la bugetul Uniunii. Negocierile vizează și împărțirea banilor. România și alte 16 state cer ca aceste cheltuieli să nu afecteze fondurile pentru fermieri și regiunile mai puțin dezvoltate. Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie cererile pentru decontarea unei părți din costul asigurării recoltei. Sprijinul acordat acoperă 50% sau 80% din valoarea primei de asigurare, în funcție de riscurile prevăzute în poliță. Cererile trebuie depuse exclusiv online prin portalul public APIA. Ajutorul acoperă 80% din costul primelor de asigurare în cazul polițelor pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile, asimilate dezastrelor naturale. Pentru asigurările care acoperă pierderi provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul reprezintă 50% din costul primei. Măsura se adresează producătorilor viticoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează cel puțin 0,1 hectare cultivate cu soiuri de viță de vie autorizate. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Sugar. Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Publicitate.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Monday.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc din buzunar jumătate din costul medicamentelor. România printre ultimele la compensarea tratamentelor noi. Țara noastră ar putea primi până la 66 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene, iar producătorii viticoli pot cere sprijin pentru asigurarea recoltei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc direct din buzunar aproximativ jumătate din cheltuielile pentru medicamentele cumpărate din farmacii, arată raportul Profilul de Sănătate al Țării 2025, realizat de OCDE și Observatorul European pentru Sisteme de Politici de Sănătate, împreună cu Comisia Europeană. Datele se referă la anul 2023. Potrivit raportului, costurile sunt o povară mai ales pentru persoanele cu venituri mici, iar plățile directe pot îngreuna accesul la tratament și pot crea probleme financiare pentru familiile vulnerabile. România are și un timp mai mare de așteptare pentru accesul la medicamente noi. În cazul produselor aprobate între 2020 și 2023, este al doilea cel mai lung interval din Uniunea Europeană. România ar putea primi peste 60 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, iar Parlamentul European cere o majorare cu 10% pentru România. Asta ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit negociatorului șef al Parlamentului, Siegfried Mureșan. În schimb, Germania, Olanda și Danemarca cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. România este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor europene. De la aderare a primit aproximativ 3 euro pentru fiecare euro plătit la bugetul Uniunii. Negocierile vizează și împărțirea banilor. România și alte 16 state cer ca aceste cheltuieli să nu afecteze fondurile pentru fermieri și regiunile mai puțin dezvoltate. Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie cererile pentru decontarea unei părți din costul asigurării recoltei. Sprijinul acordat acoperă 50% sau 80% din valoarea primei de asigurare, în funcție de riscurile prevăzute în poliță. Cererile trebuie depuse exclusiv online prin portalul public APIA. Ajutorul acoperă 80% din costul primelor de asigurare în cazul polițelor pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile asimilate dezastrelor naturale. Pentru asigurările care acoperă pierderi provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul reprezintă 50% din costul primei. Măsura se adresează producătorilor viticoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează cel puțin 0,1 hectare cultivate cu soiuri de viță de vie autorizate. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
1: Din Transilvania.
0: FM,
1: online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dudușul, Dudușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
3: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul,
2: Ludușul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Scutire de accize pentru băuturile produse în gospodărie, limita rămâne la 200 de litri pe an. Și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul 3 scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Camera Deputaților a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Nicușor Dan și a adoptat forma legii care prevede scutirea de accize pentru până la 200 de litri pe an de băuturi alcoolice tradiționale produse în gospodărie pentru consumul propriu. Parlamentarii au menținut astfel prevederea potrivit căreia băuturile alcoolice tradiționale produse într-o gospodărie și care nu sunt destinate vânzării beneficiază de scutire de accize în limita a 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înscrisă în Registrul Agricol. Pentru producția comercializată se aplică regulile fiscale și de autorizare corespunzătoare. Forma finală a legii și normele de aplicare vor fi esențiale pentru a stabili exact ce produse intră în categoria băuturi alcoolice tradiționale, cum va fi evidențiată cantitatea de 200 de litri și ce documente va trebui să dețină gospodăria. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dudușul, Dudușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shake

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Scutire de accize pentru băuturile produse în gospodărie, limita rămâne la 200 de litri pe an. Și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul 3 scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Camera Deputaților a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Nicușor Dan și a adoptat forma legii care prevede scutirea de accize pentru până la 200 de litri pe an de băuturi alcoolice tradiționale produse în gospodărie pentru consumul propriu. Parlamentarii au menținut astfel prevederea potrivit căreia băuturile alcoolice tradiționale produse într-o gospodărie și care nu sunt destinate vânzării beneficiază de scutire de accize în limita 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înscrisă în Registrul agricol. Pentru producția comercializată se aplică regulile fiscale și de autorizare corespunzătoare. Forma finală a legii și normele de aplicare vor fi esențiale pentru a stabili exact ce produse intră în categoria băuturi alcoolice tradiționale, cum va fi evidențiată cantitatea de 200 de litri și ce documente va trebui să dețină gospodăria. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Stai loca.

0: Transilvania.
1: NFM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Show is hot out here. No.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
2: BFM.
0: Online
2: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Transilvania. Erai super tare, stai o super stare, până când ai început să-mi placi. Zahăr după sare.

0: părut, dar pentru că am vrut mai mult.
1: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.